0: afganez și român.
1: Nu mănânci,
0: ce? A, mulțumesc, nu mănânc carne. Mulțumesc.
1: Unde, domn, la foier?
0: Ce?
1: La foier, domn.
0: Nu, eu am venit aici să fac muncă, mă întorc într-o lună.
1: Da. Dar nu mai merge treaba nici cu... Nu ne purcăm și pe rogă, nu? Nu merge. Nu faci de mâncare. S-au împus trăzile, de aici ne-am dat treaba bine, dar acum dacă ești și bine și bine ce ce tot nu mai trebuie.
0: Da.
1: S-am plăsit de tot. Da. Ce faci?
2: Uite, până la ora asta aveam 23 de euro. Acum pula de 4 ore de pizza o aici. Dacă nu face ca dreapte, dacă face 6 euro, dau mâncare. Dacă faci pula cu mine, nu mai faci.
1: Am mâncat de foame, dar ăsta stai cu și tot mănânc. Da-ți iale degeaba
0: cu mine. O, nu, cum?
1: Iale, iale.
0: Nu, îmi place, dau cadou la niște prieteni, nu pot să iau.
1: Bine, nu am o tână.